0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radijem 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.